0: helt fantastisk! Helt det gjør det! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpner Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Men det er en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

0: helt fantastisk! Helt det gjør det! Han har i ball rett i trynet på ham, og det helt den rett i truset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.
2: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter

0: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
1: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nybakte bånd. Smelta ekta ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: helt fantastisk! Helt det gjør du! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obet Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obet.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: helt fantastisk! Helt det var det! Han har i ballen rett i Trøyneborg, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

0: Her VG Nyhetene. Ikke på over 20 år har det vært mindre vann I magasinene. Det kan sende strømprisen rett opp, tror analytiker.
1: Vannmagasinene I Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Det det laveste nivået siden 2005. Dermed det mindre vann I magasinene nå enn på samme tid I 2022, da strømprisene gikk til værs. Volt Power Analytics anslår doblede kraftpriser til høsten for deler av Vestland, Rogaland og Agder.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har I natt angrepet et titalls mål I Iran rettet mot revolusjonsgarden. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, heter det I en melding fra Midtøsten-kommandoen CENTCOM. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag, blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I en pressemelding skriver spesialenheten at de har mottatt flere henvendelser fra pressen angående granskning av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapsdikta mannen I 30-årene. De skriver at de ikke så langt har tilstrekkelig grunnlag for å på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksett etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått I tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann I 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert I et slagsmål I Egersund sentrum I natt. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder Jon Ask. I går kveld stoppet en patrulje et kjøretøy ved Krossmoen etter at farten ble målt til 128 km I timen I en 80-zone. Politiet mistenkte også ruskjøring, og føreren testet positivt på flere narkotiske stoffer. Mannen ble fremstilt for lege for nødvendige prøver, og det opprettes sak på forholdene. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blåser en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

med Ed Sheeran sin Assy Sam. Så skal jeg innta morgenshowet her. Vi skal kose oss videre gjennom torsdagsmorgenen 30. juli. Håper du har det fint. Her Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handeltur? Hos Maxi er alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
5: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk, velkommen til Lura Turistheim, woo!
6: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
7: Til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
8: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

I en pressemelding skriver spesialenheten at de har mottatt flere henvendelser fra pressen angående granskning av politiets arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapstikta mannen i 30-årene. De skriver at de ikke så langt har tilstrekkelig grunnlag for å på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder Jon Ask. I går kveld stoppet en patrulje et kjøretøy ved Krossmoen etter at farten ble målt til 128 km i timen i en 80-sone. Politiet mistenkte også ruskjøring, og føreren testet positivt på flere narkotiske stoffer. Mannen ble framstilt for lege for nødvendige prøver, og det opprettes sak på forholdene. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start i dag, og uttrykt for torden. Blåser

En bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Helt fantastisk! Helt det var det! Han har ballen rett i trynet på alle, og det heter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Straks det en kvart på sju. Da skal vi hoppe inn I sporten. Der skal vi blant annet høre at Vikings Henrik Falkener jakta på av FC København. De veldig interessert. Eller skal vi også se at FIFA etterforsker Argentina for regelbrudd I VM.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Storklubben FC København skal være interessert I Vikings midtstopper Henrik Falkner, det melder Aftenbladet. FCK skal ha kartlagt vikingspilleren grundig og skal være deres første prioritet. Avisa skriver også at Falkner kan bli tidenes dyreste spiller I Superligaen hvis overgangen blir realitet. Rekordkjøpet til en dansk Superliga-klubb 45 millioner danske kroner. Etter dagens kurs så det rundt 66 millioner norske kroner. Falkner har en kontrakt med Viking ut 2029, etter at han ble forlenget tidligere I år. Midtstopperen Philip Wosterbotnen har vært utlånt fra Viking til Sandnes Ulf denne sesongen. Nå hentes han hjem til Stavanger, det skriver Sandnes-posten. Botnen går under den nasjonale utlånsmodellen for spillere under 23 år, hvor klubben som låner ut spilleren kan kalle dem tilbake igjen på dagen. Viking har store problemer I midtforsvaret før lørdagens kamp mot Start I Kristiansand. Henrik Falkner og Martin Ove Roseth skadet, mens Gianni Stensnes har karantene. Dermed har Viking sett behovet for en ekstra midtstopper I stallen. FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det å starte etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG Nyhetene. Ikke på over 20 år har det vært mindre vann I magasinene. Det kan sende strømprisene rett opp, tror analytiker.
1: Vannmagasinene I Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Det det laveste nivået siden 2005. Dermed det mindre vann I magasinene nå enn på samme tid I 2022, da strømprisene gikk til værs. Volt Power Analytics anslår doblede kraftpriser til høsten for deler av Vestland, Rogaland og Agder.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet tirsdag. Blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Faren til artisten Amy Winehouse har tapt en rettsak mot to av datterens veninner. Han anklaget dem for å ha solgt eiendelene hennes I skjul, men dommeren mente han visste om salget. Nå må han betale dem rundt 1 million pund. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I en pressemelding skriver spesialenheten at de har mottatt flere henvendelser fra pressen angående granskning av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapsdikta mannen I 30-årene. De skriver at de ikke så langt har tilstrekkelig grunnlag for å på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått I tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann I 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert I et slagsmål I Egersund sentrum I natt. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder Jon Ask. I går kveld stoppet en patrulje et kjøretøy ved Krossmoen etter at farten ble målt til 128 km I timen I en 80-zone. Politiet mistenkte også ruskjøring, og føreren testet positivt på flere narkotiske stoffer. Mannen ble fremstilt for lege for nødvendige prøver, og det opprettes sak på forholdene. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag, og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturene skal opp mot 20-21 grader maks.
3: Dette morgenshowet

0: Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk, eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser det, som du gjerne hører. Norsk Oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og I sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjestene I år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til Oljemuseet denne sommeren?
1: For vi har fantastiske utstillinger. Og så det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå I vår. Så vi har faktisk 4 nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
0: Da må du fortelle om de.
1: Ja, først så har vi en utstilling om Gullfaks og livet ombord. Fordi de som jobber der... ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fine og så viktige for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig et interaktivt spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så I tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
0: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder Oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkene mest her når de først kommer der?
1: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvistene som folk kan ta med seg, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver. Synes vi også, sier gjestene våre da.
0: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir en sommer hvis du tar turen ned I havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
1: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt I. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasseri, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt I sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
0: Så langt I år, hva sier de som her?
1: Det veldig spennende, for det jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det jo, vi har jo mange tilreisende, og de jo nok litt overrasket over at det ikke du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og så se, for det jo et vakkert bygg, det vakre utstillinger, og det ser jeg jo på anmeldelsene våre, at folk litt overrasket over hvordan museet satt opp, rett og slett.
0: Historien som dere forteller både veldig gammelt og veldig nytt. Hvordan føler du på en måte at vår byhistorie og oljemuseet går i sammen?
1: Ja, alle som har sitt Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så er det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
0: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
1: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det jo faktisk ikke det. Det jo i sandstein for eksempel at oljen og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det jo det som så deilig. Og det jo det når man har de ulike utstillingene, så det som regel noe som passer for alle.
0: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det greit. Hun marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger å være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.

Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: 7:30 viser klokka akkurat nå. Jeg Jonas, og her i studio i Morgenshowet. Frem til klokka blir 10, og vi skal få enda mer god musikk. Her Take That.

Maria Mena av sin fine stemme All This Time. All This Time. Når vi nærmer oss halv åtte denne torsdagen.

I en pressemelding skriver spesialenheten at de har mottatt flere henvendelser fra pressen angående granskning av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapsdikta mannen I 30-årene. De skriver at de ikke så langt har tilstrekkelig grunnlag for å på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått I tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann I 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert I et slagsmål I Egersund sentrum I natt. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder Jon Ask. I går kveld stoppet en patrulje et kjøretøy ved Krossmoen etter at farten ble målt til 128 km I timen I en 80-zone. Politiet mistenkte også ruskjøring, og føreren testet positivt på flere narkotiske stoffer. Mannen ble fremstilt for lege for nødvendige prøver, og det opprettes sak på forholdene. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag, og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst med en sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Han har vel rett i trøyne på alvor, det helt den rett i krosset. Går det an? 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

Hi, Ezekite med sin låt Love Him Anyway. Vi nærmer oss toppen av en ny time. Du skal få med nyheter ganske snart, og så er det bare å henge på her I morgenshowet.

Jeg heter Liv, og jeg bankchef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG Nyhetene. Studenter over hele landet kjemper om å få en hybel eller et rom I et bokollektiv, men etterspørselen høy og prisen deretter.
1: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut I løpet av 2 uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt 2 dager etter at annonsen lagt ut.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet tirsdag, blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter, og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. En mann I 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km I timen I en 60-sone I Drammen I natt. Politiet har også tatt beslag I motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: I en pressemelding skriver spesialenheten at de har mottatt flere henvendelser fra pressen angående granskning av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapsdikta mannen I 30-årene. De skriver at de ikke så langt har tilstrekkelig grunnlag for å på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksett etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått I tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann I 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert I et slagsmål I Egersund sentrum I natt. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder Jon Ask. I går kveld stoppet en patrulje et kjøretøy ved Krossmoen etter at farten ble målt til 128 km I timen I en 80-sone. Politiet mistenkte også ruskjøring, og føreren testet positivt på flere narkotiske stoffer. Mannen ble fremstilt for lege for nødvendige prøver, og det opprettes sak på forholdene. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag, og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Hei! Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekk handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler jeg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olgård.
0: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt, vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
6: Yeah! Dette morgenshowet.
7: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
6: God morgen.
8: 8:30 står det på min klokke. Håper du har en fin torsdag. Det altså 30. juli, og vi nærmer oss slutten av sommeren. Vi håper på noen flere solskinsdager da. Får ikke det I dag, men kanskje I helga vi får se. Nå, musikk fra Bob Jr., Evan Clarke.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. I en pressemelding skriver spesialenheten at de har mottatt flere henvendelser fra pressen angående granskning av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen i 30-årene. De skriver at de ikke så langt har tilstrekkelig grunnlag for å på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet oppretter sak, melder operasjonsleder Jon Ask. I går kveld stoppet en patrulje et kjøretøy ved Krossmoen etter at farten ble målt til 128 km i timen i en 80-sone. Politiet mistenkte å ha ruskjøring, og føreren testet positivt på flere narkotiske stoffer. Mannen ble fremstilt for lege for nødvendige prøver, og det opprettes sak på forholdene. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start i dag, og utrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp i frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.
1: Dette morgenshowet.

Der fikk vi Rod Stewart. Han sang Rhythm of My Heart. Her I morgenshowet så skal vi prøve å komme oss ut til Munkehagen I løpet av sendingen. Der skal det arrangeres festival for 16. gang med både musikk, det kunst. Det en festival som har alt mulig. Vi håper jo får snakke litt mer om den når festivalsjefen svarer meg etter hvert. Vi får se. Kanskje blir det I morgen. Du får bare henge med. Nå skal vi til Brian May.

Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Straks kvart på ni, håper du klar for å hoppe litt inn I sportens verden, for det skal vi etter Ruben og Miriam Bryant.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Storklubben FC København skal være interessert I Vikings midtstopper Henrik Falkner, det melder Aftenbladet. FCK skal ha kartlagt vikingspilleren grundig og skal være deres første prioritet. Avisa skriver også at Falkner kan bli tidenes dyreste spiller I Superligaen hvis overgangen blir realitet. Rekordkjøpet til en dansk Superliga-klubb 45 millioner danske kroner. Etter dagens kurs så det rundt 66 millioner norske kroner. Falkner har en kontrakt med Viking ut 2029, etter at han vært forlenget tidligere I år. Midtstopperen Philip Woster Botnen har vært utlånt fra Viking til Sandnes Ulf denne sesongen. Nå hentes han hjem til Stavanger, det skriver Sandnes-posten. Botnen går under den nasjonale utlånsmodellen for spillere under 23 år, hvor klubben som låner ut spilleren kan kalle dem tilbake igjen på dagen. Viking har store problemer I midtforsvaret før lørdagens kamp mot Start I Kristiansand. Henrik Falkner og Martin Ove Roseth skadet, mens Gianni Stensnes har karantene. Dermed har Viking sett behovet for en ekstra midtstopper I stallen. FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det å starte etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her VG Nyhetene. En mann I 20-årene omkom I en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog på E16 I Auland I Vestland I natt. Pårørende varslet. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. Minst 8 personer drept I russisk angrep I Ukraina I natt. En av dem ble drept I Kyiv, og det fryktes at dødstallet kan stige. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa I går at Russland trolig kom til å gjennomføre et massivt angrep I løpet av natta. Studenter over hele landet kjemper om å få en hybel eller et rom I et bokollektiv, men etterspørselen høy og prisen deretter.
1: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut I løpet av 2 uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt 2 dager etter at annonsen lagt ut.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann I 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km I timen I 60-sone I Drammen I natt. Politiet har også tatt beslag I motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tirsdag 4. august så blir bompengetakstene I bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy I takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres I neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig I forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa I Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen I 30-årene. De skriver I en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått I tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann I 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert I et slagsmål I Egersund sentrum I natt. Politiet har opprettet sak til operasjonsleder Jon Ask. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag, og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.
3: Morgenshowet. God morgen!
2: God torsdagsmorning. Vi har passert klokka 9 nå. Jeg har også snakket om at vi skal til Munkehagen I dag. Der festival I helga. Men det ser ut som vi får snakke med festivalsjefen I morgen. Så da det bare å skru på da. Nå skal vi til musikk fra Kjartan Lauritsen og Astrid S.

bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

Tirsdag 4. august så blir bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen i 30-årene. De skriver i en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten er et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det er rimelig grunn til å anta at straffbare forhold er begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann er sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet har opprettet sak til med operasjonsleder Jon Ask. Regn og regnbyger med lokal tåke fra start i dag og utrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp i frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her VG-nyhetene. Kvinnen som var savnet etter båtulykken I Marstrand I Sverige tirsdag kveld funnet død. Søket etter datteren fortsetter. Det fortsatt usikkert om fritidsbåten kolliderte med et norsk skip som var I området på samme tid. Tre palestinere ble drept, to av dem barn I flere israelske angrep på Gazastripen I morgentimene I dag. Det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 personer skal være skadd I angrepene. For 3 år siden skapte et masseslagsmål på Norway Cup stor debatt om ungdomskriminalitet. Nye tall viser en dobling I anmeldelser av grov vold for første halvår I 2026.
1: Fra 19 anmeldelser første halvår I fjor til 38 hittil I år, minst 9 av disse gjelder trenden med voldsoppdrag på bestilling. Samtidig har den generelle ungdomskriminaliteten gått ned I Oslo politidistrikt. Det skjer etter omfattende innsats fra blant annet foreldre, lokalmiljøer og politiet, sier politimester Ida Melbo Øystese.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling I protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den I stedet for å bli delt inn etter region og språk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tirsdag 4. August så blir bompengetakstene I bymiljøpakke Nordjern oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy I takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres I neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig I forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa I Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen I 30-årene. De skriver I en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått I tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann I 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert I et slagsmål I Egersund sentrum I natt. Politiet har opprettet sak til operasjonsleder Jon Ask.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: skje.
1: Og du en av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa? De kan du også få hos Stavanger Blikk.
2: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
4: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Storklubben FC København skal være interessert I Vikings midtstopper Henrik Falkner, det melder Aftenbladet. FCK skal ha kartlagt vikingspilleren grundig og skal være deres første prioritet. Avisa skriver også at Falkner kan bli tidenes dyreste spiller I Superligaen hvis overgangen blir realitet. Rekordkjøpet til en dansk Superliga-klubb 45 millioner danske kroner. Etter dagens kurs så det rundt 66 millioner norske kroner. Falkner har en kontrakt med Viking ut 2029, etter at han vært forlenget tidligere I år. Midtstopperen Philip Woster Botnen har vært utlånt fra Viking til Sandnes Ulf denne sesongen. Nå hentes han hjem til Stavanger, det skriver Sandnes-posten. Botnen går under den nasjonale utlånsmodellen for spillere under 23 år, hvor klubben som låner ut spilleren kan kalle dem tilbake igjen på dagen. Viking har store problemer I midtforsvaret før lørdagens kamp mot Start I Kristiansand. Henrik Falkner og Martin Ove Roseth skadet, mens Gianni Stensnes har karantene. Dermed har Viking sett behovet for en ekstra midtstopper I stallen. FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kamper. Det å starte etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. Missilet som landet i Polen i natt ser ut til å være russisk, det sier Polens statsminister Donald Tusk. Missilet landet i et ubebodd område. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt, den største andelen i alderen 75 år og eldre. Landet har opplevd flere sterke hetebølger så langt i år, og det ventes temperaturer opp mot 39 grader i dag. Interessen for Norge har vært høy i USA denne sommeren. Det bør norske selskaper utnytte, mener Innovasjon Norges New York-sjef.
1: Landslaget spilte seg til kvartfinale i VM. Nordmenn rodde på Times Square, og Haaland tok internett med storm. Magasinet Forbes plasserte Norge helt på topp da de skulle kåre laget med mest myk makt i VM. Søk på Norway i USA har økt med 900% denne måneden. Norske selskaper må smi mens hjernet varmt, sier Hege Vibeke Barnes i Innovasjon Norge.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Eddie Howe ferdig som manager i Newcastle United, det melder The Athletic. Ifølge Sky Sports skal salg av viktige spillere i klubben ha vært en av faktorene bak Howes beslutning. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tirsdag 4. august så blir bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen i 30-årene. De skriver i en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet har opprettet sak til med operasjonsleder Jon Ask.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

sterke strekker helt til. Og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to, er det du som vet best.

regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time. Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. Men det er en plass.
0: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi er alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få hvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakevarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
6: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg. Og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Forsvarer Arvid Sjødin varsler anmeldelser av folk som sprer rykter om hans klient som siktet for drapet på Jæren.
1: Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier, blant annet det beskrevet hva slags skader Maren Sømme ble funnet med. Sjødin avfeier påstandene. Jeg tar skjermbildet av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook, og så kommer jeg til å anmelde det i ettertid, sier han til VG. TV 2 meldte om saken først.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Marstrand i Sverige tirsdag kveld funnet død, søket etter datteren fortsetter. Det fortsatt usikkert om fritidsbåten kolliderte med et norsk skip som var i området på samme tid. Missilet som landet i Polen i natt ser ut til å være russisk, det sier Polens statsminister Donald Tusk. Det var aldri noen umiddelbar fare fordi det falt i et område som ikke var bebodd. Vi var klare til å skyte det ned, sier Tusk. Skuespiller George Clooney og kona måtte evakuere fra hjemmet sitt i Sør-Frankrike grunnet skogbrandene i området. Rundt 220 000 personer evakuert i Gironde, og flammene nærmer seg storbyen Bordeaux. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tirsdag 4. august så blir bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen i 30-årene. De skriver i en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet har opprettet sak til operasjonsleder Jon Ask.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sommeren her, og enten du hjemme I ferien, har fått besøk, eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser I Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede I havna I Stavanger sentrum, der blåser nå, så du gjerne hører. Norsk oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og I sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjestene I år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til oljemuseet denne sommeren?
1: For vi har fantastiske utstillinger. Og så det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå I vår. Så vi har faktisk 4 nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
0: Da må du fortelle om de.
1: Ja, først så har vi en utstilling om gullfaks og livet ombord, fordi de som jobber der ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fine og så viktige for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig litt interaktive spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så I tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
0: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkende mest her når de først kommer der?
1: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvistene som folk kan ta med seg rundt, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, har antagelser om hva utstillinger det sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver. Synes vi også, sier gjestene våre da.
0: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir en sommer hvis du tar turen ned I havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
1: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt I. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt I sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
0: Så langt I år, hva sier de som her?
1: Det är väldigt spännande för det är ju sånt så det du spør också hvorfor ska folk komma här och det är ju man har ju många tillresande och det är ju nog lite överraskande över att det är inte du kan lära ganska mycket men du kan se av den tekniska delen men du kan ju också gå runt omkring och så se för det är ju ett vackert bygg det är vackra utställningar och det ser jag ju på anmälningarna våra att folk är lite överraskade över hur sen museet är satt upp rätt och slett.
0: Historien som dere forteller både väldigt gammalt och väldigt nytt. Hur känner du på en måte att vår byhistorie och oljemuseet går i sammen?
1: Ja, alle som sitter i Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så er det jo også, vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom jappetiden og hvordan det var før, og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det er jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da er det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
0: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
1: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det er jo faktisk ikke det. Det er jo i sandstein for eksempel at oljen er, og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo er kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det er jo det som er så deilig. Og det er jo det når man har de ulike utstillingene, så er det som regel noe som passer for alle.
0: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det er greit. Hun er marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du er turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger å være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: fantastisk kaldt det er jo det. Han har ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
3: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tottenham går under den nasjonale utlånsmodellen for spillere under 23 år, hvor klubben som låner ut spilleren kan kalle dem tilbake igjen på dagen. Viking har store problemer I midtforsvaret før lørdagens kamp mot Start I Kristiansand. Henrik Falkner og Martin Ove Roseth skadet, mens Gianni Stensnes har karantene. Dermed har Viking sett behovet for en ekstra midtstopper I stallen. FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det å starte etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Han har ballen rett i trynet på alle, og det heller han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser i gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.

regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blåser en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. I Danmark har politiet ført bort en mann etter at han skal ha prøvd å kjøre på politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet avfyrte skudd i jakten på ham, og deretter rømte mannen til fots. To barn blant de minst 8 drepte etter nattens angrep i Ukraina. Over 70 missiler og 280 droner angrep mål over store deler av landet. FN melder om økende antall sivile dødsfall i krigen. Det var 42 år gamle Lukas Wojciech Strelczyk som omkom i drukningsulykken ved Linestranda i Lier forrige onsdag. Interessen for Norge har vært høy i USA denne sommeren. Det bør norske selskaper utnytte, mener Innovasjon Norges New York-sjef.
1: Landslaget spilte seg til kvartfinale i VM. Nordmenn rodde på Times Square, og Haaland tok internett med storm. Magasinet Forbes plasserte Norge helt på topp da de skulle kåre laget med mest myk makt i VM. Søk på Norway i USA har økt med 900% denne måneden. Norske selskaper må smi mens hjernet varmt, sier Hege Vibeke Barnes i Innovasjon Norge.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tirsdag 4. august så blir bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen i 30-årene. De skriver i en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet har opprettet sak til med operasjonsleder Jon Ask.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Opet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
5: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Forsvarer Arvid Sjødin varsler anmeldelser av folk som sprer rykter om klienten hans som siktet for drapet på Jæren.
1: Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier, blant annet det beskrevet hva slags skader Maren Sømme ble funnet med. Sjødin avfeier påstandene. Jeg tar skjermbildet av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook, og så kommer jeg til å anmelde det i ettertid, sier han til VG. TV 2 meldte om saken først.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nye tall fra politiet viser økning i grov vold blant unge i Oslo. Samtidig går ungdomskriminaliteten generelt ned. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling i protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den er, i stedet for å bli delt inn etter region eller språk. Det sendt ut forvarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder i ettermiddag. Akkurat nå lyner det i Telemark, og deretter vil det bevege seg mot Oslo og til Midt-Norge, hvor det vil bli aller verst, forteller vakthavende meteorolog Marit Berger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tirsdag 4. august så blir bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Fullpris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. All bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeksen, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst. Det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. Spesialenheten har mottatt flere henvendelser fra pressen angående gransking av politiet sitt arbeid med saken om avdøde Maren Sømme og den drapssikta mannen i 30-årene. De skriver i en pressemelding at de så langt ikke har tilstrekkelig grunnlag for på eget initiativ iverksette innledende undersøkelser, men at de følger med på saken videre. Spesialenheten et etterforsknings- og påtaleorgan som iverksetter etterforskning dersom det rimelig grunn til å anta at straffbare forhold begått i tjenesten. Maren Sømme ble mandag erklært død, og en mann sikta for drap. En mann i 30-årene vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse etter at han opptrådte aggressivt og var involvert i et slagsmål i Egersund sentrum i natt. Politiet har opprettet sak med operasjonsleder Jon Ask.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag, og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Storklubben FC København skal være interessert I Vikings midtstopper Henrik Falkner, det melder Aftenbladet. FCK skal ha kartlagt vikingspilleren grundig og skal være deres første prioritet. Avisa skriver også at Falkner kan bli tidenes dyreste spiller I Superligaen hvis overgangen blir realitet. Rekordkjøpet til en dansk Superliga-klubb 45 millioner danske kroner. Etter dagens kurs så det rundt 66 millioner norske kroner. Falkner har en kontrakt med Viking ut 2029 etter at han ble forlenget tidligere I år. Midtstopperen Philip Woster Botnen har vært utlånt fra Viking til Sandnes Ulf denne sesongen. Nå hentes han hjem til Stavanger, det skriver Sandnes-posten. Botnen går under den nasjonale utlånsmodellen for spillere under 23 år, hvor klubben som låner ut spilleren kan kalle dem tilbake igjen på dagen. Viking har store problemer I midtforsvaret før lørdagens kamp mot Start I Kristiansand. Henrik Falkner og Martin Ove Roseth skadet, mens Gianni Stensnes har karantene. Dermed har Viking sett behovet for en ekstra midtstopper I stallen. FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det å starte etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes. Avdeling Sola og Sandnes.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

regn og regnbyger med lokal tåke fra start I dag og utrykt for torden. Blåser en bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte plasser. Temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,
2: det.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Saken mot en kinesisk mann som ble pågrepet i en bunker i Bodø i mai henlagt. Han var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Det har skjedd to påkjørsler bakfra på Sollihøgda i Akershus. Politiet mener at den andre ulykken skjedde som følge av at sjåfører kjører sakte og stirrer. Ingen skal ha blitt skadd i noen av ulykkene. Norske politikere føyer seg i rekken av kritikere etter at det ble kjent at FIFA-presidenten vil selge deler av VM til private investorer.
1: Hvis pengene og interessene tar helt over, fjerner du fotballen fra der det kommer fra, nemlig folket, sier statsminister Støre. Rødts Mimir Kristiansson kaller det et statskupp i FIFA og håper fotballforbundene som kritiske klarer å stoppe Infantino før han ødelegger hele fotballen. I dag deltar Norges fotballforbund i et hastemøte i det europeiske fotballforbundet UEFA.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Den største andelen i alderen 75 år og eldre. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Siden 2022 så har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb i Rogaland. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det bare i sommermånedene mai til august de siste fire årene ble registrert 43 ulykker blant unge i fylket. Bygg, anlegg og industri de mest utsatte bransjene, der fall, klemskader og kutt dominerer. Sommerjobben skal gi erfaring og lønn på konto, ikke enn på legevakta med sting eller gips, det sier Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han understreker at arbeidsgivere må ta ekstra ansvar for grundig opplæring. På landsbasis har over 600 unge blitt alvorlig skadet og 8 personer mistet livet i arbeidsulykker i samme periode. Tirsdag 4. august så blir altså bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med AutoPASS-avtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Fullpris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. Alle bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeks, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst, det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. En mopedbil kjørt av E39 i dag tidlig ved Forus i Stavanger i sørgående retning. Ingen ble skadet, det opplyser operasjonsleder Helene Strand. Avkjøringen mot Forus i sørgående retning ble stengt en periode, men nå åpen som normalt.

Det er BTS med sin låt Swim, det er på starten av tre timen, og vi er klar med ettermiddagsrushet, hvor jeg, Jonas, skal titte litt innom, innimellom I dag. Vi skal høre mest musikk. Her skal vi til Bee Gees.

Regn og regnbyger I dag, mest I nordlig del av fylket, ellers lokal tåke og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser, I kveld dreiende vestlig. I morgen skiftende skydekke enkelte regnbyger, nordvest bris, periodvis frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.
6: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

Siden 2022 så har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb i Rogaland. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det bare i sommermånedene mai til august de siste 4 årene ble registrert 43 ulykker blant unge i fylket. Bygg, anlegg og industri de mest utsatte bransjene, der fall, klemskader og kutt dominerer. Sommerjobben skal gi erfaring og lønn på konto, ikke enn på legevakta med sting eller gips, det sier Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han understreker at arbeidsgivere må ta ekstra ansvar for grundig opplæring. På landsbasis har over 600 unge blitt alvorlig skadet og 8 personer mistet livet i arbeidsulykker i samme periode. Tirsdag 4. august så blir altså bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med AutoPASS-avtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Full pris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. Alle bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeks, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst, det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. En mopedbil kjørt av E39 i dag tidlig ved Forus i Stavanger i sørgående retning. Ingen ble skadet, det opplyser operasjonsleder Helene Strand. Avkjøringen mot Forus i sørgående retning ble stengt en periode, men er nå åpen som normalt.

0: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
1: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handeltur? Hos Maxi er alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
2: Helt fantastisk! Helt dyr var du! Han har ball rett i trøyne på alle, og det heter han rett i krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot Strømsgodset på hjemmebane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939.

0: plukket opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

Regn og regnbyger I dag, mest I nordlig del av fylket, ellers lokal tåke og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser, I kveld dreiende vestlig. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodvis frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

liten traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Her VG-nyhetene. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel 13. juli, det melder Fedrelandsvennen. De innsatte raserte en hel avdeling i høysikkerhetsfengselet. 3 palestinere ble drept, 2 av dem barn i flere israelske angrep på Gazastripen i morgentimene i dag, det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 skal være skadd i angrepene. Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken på E16 i Auland i natt. Han kjørte en personbil som kolliderte med et vogntog. Det sendt ut gult farevarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder i ettermiddag.
1: Nå det Telemark som kan oppleve lynet, men det beveger seg mot Oslo og til Midt-Norge, hvor det vil bli aller verst, sier vakthavende meteorolog Marit Berger. Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller i vann. For deler av Agder og Telemark det også oransje farevarsel for skogbrannfare.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Siden 2022 så har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb i Rogaland. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det bare i sommermånedene mai til august de siste 4 årene ble registrert 43 ulykker blant unge i fylket. Bygg, anlegg og industri de mest utsatte bransjene, der fall, klemskader og kutt dominerer. Sommerjobben skal gi erfaring og lønn på konto, ikke enn på legevakta med sting eller gips, det sier Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han understreker at arbeidsgivere må ta ekstra ansvar for grundig opplæring. På landsbasis har over 600 unge blitt alvorlig skadet og 8 personer mistet livet i arbeidsulykka i samme periode. Tirsdag 4. august så blir altså bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med autopassavtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Fullpris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. Alle bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeks, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst, det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. En mopedbil kjørt av E39 i dag tidlig ved Forus i Stavanger i sørgående retning. Ingen ble skadet, det opplyser operasjonsleder Helene Strand. Avkjøringen mot Forus i sørgående retning ble stengt en periode, men nå åpen som normalt.

0: Ja, det synger Tommy Fredvang og Hilde Selvik Våg i det vi har gått inn i fire timen.
1: Sommeren her, og enten du hjemme i ferien, har fått besøk eller bare på jakt etter noe kjekt å finne på, så finnes det mange gode opplevelser i Stavanger-regionen. En av de ligger helt nede i havna i Stavanger sentrum, der blåser det, så du gjerne hører. Norsk Oljemuseum et populært besøksmål for både små og store, og i sommer så byr museet på opplevelser som passer for hele familien. Nå skal vi få snakke med markeds- og kommunikasjonssjef Siri Vinje for å høre hva som venter sommergjestene i år. Og vi må jo nesten bare begynne med å spørre, hvorfor skal folk ta turen til Oljemuseet denne sommeren?
2: For vi har fantastiske utstillinger. Og så er det jo også sånn at vi har fornyet oss veldig mye nå i vår. Så vi har faktisk fire nye utstillinger å vise frem. Så det vi veldig stolte av.
1: Da må du fortelle om de.
2: Ja, først så har vi en utstilling om Gullfaks og livet ombord. Fordi de som jobber der ute på plattformene, de har jo også fritid mens de der. Og da det rett og slett en utstilling som viser hva de gjør når de ikke jobber ute på plattformene. Jeg synes han altså så fine og så viktige for at vi skal forstå hva de gjør. Så det, den anbefaler vi jo selvfølgelig. Så har vi også en ny en om gass til Europa. For det jo blitt mer aktuelt enn noensinne. Og så det litt forståelse nå hva gass egentlig det, for det jo ikke bare disse her sommerlige grillene som vi bruker gass på, men mye annet også som blir faktisk lagt av gass. Og så borddekket, det har blitt fornyet med interaktivt spill og litt mer forklaringer om hva som faktisk skjer under havbunnen. Og så det til slutt en stor ny klimautstilling. Så rett og slett dette går det bra. Og der det selvfølgelig et interaktivt spill. Og så det også mer på dette her. Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra til at det kan gå bedre? Og så i tillegg så har vi jo altså dronekjøring, så sant været tillater det. Da står vi på nede på borddekket, og da det droner som kjører på sjøbunnen rundt omkring. Og det tenker jeg jo også superspennende å få med seg. Om det kommer fisk forbi, eller hva skjer når det kommer en båt forbi under vann. Det jo kjekt, og så det jo alt andre som vi alltid har her.
1: Ja, du var jo litt inne på det, men det jo litt sånn at kanskje mange forbinder Oljemuseet med noe litt sånn teknisk, og kanskje litt for de spesielt interesserte. Hva tror du overrasker besøkende mest her når de først kommer der?
2: Jeg tror at det som overrasker de mest at vi har noe for hver og en, sant? Vi har jo små troll, denne legeplattformen, og så har vi jo også disse helt enkle billedkvissene som folk kan ta med seg, familier kan ta med seg rundt omkring og virkelig utforske utstillingene våre. Og så det jo også det at vi har jo sånn antagelser om museum, vi har antagelser om hva utstillinger det er, sånn som du sier. Og så det jo, her det jo noe for en hver, synes vi også, sier gjestene våre da.
1: Ja, så hører vi jo unger som leker her. Det jo et flott utområde. Hvordan blir en sommer hvis du tar turen ned i havna? Og hvordan kan det på en måte kombineres med kanskje mat og drikke og et museum?
2: Ja, altså, dette her jo en fantastisk dag. Dere hører jo det blåse, men det jo varmt og godt akkurat nå da. Og så det jo Geoparken med alle de kjekke tingene som du kan klatre og hoppe og springe rundt i. Vi har jo også et sveisehabitat som står rett ut forbi, så du kan klatre igjennom og lære noe faktisk om hvordan ting kan fungere dypt under vann. Og så det jo selvfølgelig Kjæringholmen Brasserie, museumsrestauranten vår. Og du kommer jo ikke nærmere sjøkanten. Altså du sitter på sjøkanten og spiser, tar et kagestykke eller en middag og bare nyter. Målfritt i sjøkanten. Høres ikke det deilig ut?
1: Så langt i år, hva sier de som her?
2: Det er veldig spennende, for det jo sånn som du spør også, hvorfor skal folk komme her? Og det jo, vi har jo mange tilreisende, og de jo nok litt overrasket over at det, det ikke... Du kan lære ganske mye, men du kan se av den tekniske delen, men du kan jo også gå rundt omkring og se, for det jo et vakkert bygg, det vakre utstillinger, også, og det ser jeg jo på anmeldelsene våre, at folk litt overrasket over hvordan museet satt opp, rett og slett.
1: Historien som dere forteller både veldig gammelt og veldig nytt. Hvordan føler du på en måte at vår byhistorie og oljemuseet går i sammen?
2: Ja, alle som sitt Lykkeland har jo vært med og så lært litt hvordan det har utviklet seg. Og så er det jo også... vi har jo denne her fantastisk vakre filmen Oljeunge, som tar deg igjennom... jappetiden og hvordan det var før og hvordan det var når amerikanerne kom til byen vår og endret det fra en veldig stille by egentlig, og så til å få mer penger, mer liv rundt omkring. Så det jo filmen som viser det allermest. Men så har vi jo også sant, oljen i økonomien og petroleumsfondet, oljefondet, med de 10 bud. Og da er det jo også hvorfor hele Norge gagnes i dette med oljefondet, hvor egentlig genialt det var. De visste jo ikke hva som skulle skje, eller hvordan ting skulle bli. Men de lagde noen flotte regler eller bud som gagner alle, til og med nå.
1: Helt til slutt, Siri, hvordan tenker du at de besøkene skal føle, og hva vil du at de skal sitte igjen med etter et besøk her hos deg?
2: Ja, jeg tenker, tar du med deg bare en eller to ting av noe du ikke visste fra før? Retningsboring, det var jo noe som jeg ikke visste noen ting om før jeg begynte her. Jeg trodde de borte rett ned, og så kom de til et basseng, og der var det bare å sue opp oljen, men det er jo faktisk ikke det. Det er jo i sandstein for eksempel at oljen er, og de kan jo bore kilometervis i forskjellige retninger. Det synes jeg jo er kult og uventet. Men folk tar med seg så mye forskjellig, det er jo det som er så deilig. Og det er jo det når man har de ulike utstillingene, så er det som regel noe som passer for alle.
1: Og med det så sier vi takk til Siri Vinje, som egentlig røpte litt av det vi kunne lære da, men det er greit. Hun er marked- og kommunikasjonssjef her ved Norsk Oljemuseum i Stavanger. Så enten du er turist i egen by, har besøk i sommer, eller du bare kanskje ønsker en litt annerledes opplevelse. Vi vet jo alle at det været her kan være litt uforutsigbart, så det kan jo være vi trenger å være inne litt også. Så tenker jeg at det kan være lurt å ta seg en tur på Oljemuseet her nede i fantastiske sjøkanten i Stavanger.

0: podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Storklubben FC København skal være interessert I Vikings midtstopper Henrik Falkner, det melder Aftenbladet. FCK skal ha kartlagt vikingspilleren grundig og skal være deres første prioritet. Avisa skriver også at Falkner kan bli tidenes dyreste spiller I Superligaen hvis overgangen blir realitet. Rekordkjøpet til en dansk Superliga-klubb 45 millioner danske kroner. Etter dagens kurs så det rundt 66 millioner norske kroner. Falkner har en kontrakt med Viking ut 2029, etter at han vært forlenget tidligere I år. Midtstopperen Philip Wosterbotnen har vært utlånt fra Viking til Sandnes Ulf denne sesongen. Nå hentes han hjem til Stavanger, det skriver Sandnes-posten. Botnen går under den nasjonale utlånsmodellen for spillere under 23 år, hvor klubben som låner ut spilleren kan kalle dem tilbake igjen på dagen. Viking har store problemer I midtforsvaret før lørdagens kamp mot Start I Kristiansand. Henrik Falkner og Martin Ove Roseth skadet, mens Gianni Stensnes har karantene. Dermed har Viking sett behovet for en ekstra midtstopper I stallen. FIFA etterforsker nå Argentina for regelbrudd I VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets, og orden og sikkerhet under kampen. Det å starte etterforskning for episoderne som skjedde etter kampslutt I VM-finalen mellom Spania og Argentina. De argentinske spillerne Leandro Paredes, Nahel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala og spanske Gavi etterforskes all for mulige brudd. Regn og regnbyger I dag, mest I nordlig del av fylket, ellers lokal tåke og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser, I kveld dreiende vestlig. I morgen skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodvis frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Fantastisk! Helt døde! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
6: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot strømskotet her på stadion. Kampen den blåser I gang klokka 5, så kom og se oss gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK mot strømskotet på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.
7: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

Siden 2022 så har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb i Rogaland. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det bare i sommermånedene mai til august de siste 4 årene ble registrert 43 ulykker blant unge i fylket. Bygg, anlegg og industri de mest utsatte bransjene, der fall, klemskader og kutt dominerer. Sommerjobben skal gi erfaring og lønn på konto, ikke enn på legevakta med sting eller gips, det sier Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han understreker at arbeidsgivere må ta ekstra ansvar for grundig opplæring. På landsbasis har over 600 unge blitt alvorlig skadet og 8 personer mistet livet i arbeidsulykker i samme periode. Tirsdag 4. august så blir altså bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med AutoPASS-avtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Fullpris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. Alle bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeks, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst, det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. En mopedbil kjørt av E39 i dag tidlig ved Forus i Stavanger i sørgående retning. Ingen ble skadet, det opplyser operasjonsleder Helene Strand. Avkjøringen mot Forus i sørgående retning ble stengt en periode, men er nå åpen som normalt.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Regn og regnbyger I dag, mest I nordlig del av fylket, ellers lokal tåke og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser, I kveld dreiende vestlig. I morgen skiftende skydekke enkelte regnbyger, nordvest bris, periodvis frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. Trenerlegende Carlo Ancelotti angrer på grepene han gjorde i Brasils VM-nedtur mot Norge.
1: I et intervju med ESPN tar italieneren selvkritikk og sier han tror de tapte kampen i vannpausen. Han trodde laget hadde mistet kontroll over kampen, men sier nå at dette nok var feil. Jeg gjorde noen endringer på laget, og så fikk vi problemer med Erling Haalands mål, sier han. Alt tyder på at Ancelotti fortsetter som Brasils landslagssjef til tross for tidlig VM-exit.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Saken mot en kinesisk mann som ble pågrepet i en bunker i Bodø i mai henlagt. Han var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken på E16 i Auland i natt. Han kjørte en personbil som kolliderte med et vogntog. Prisveksten i USA endte på 3,7% i juni. Den falt noe, men fremdeles høy, og det fare for renteheving i USA ifølge E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Siden 2022 så har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb i Rogaland. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det bare i sommermånedene mai til august de siste 4 årene ble registrert 43 ulykker blant unge i fylket. Bygg, anlegg og industri de mest utsatte bransjene, der fall, klemskader og kutt dominerer. Sommerjobben skal gi erfaring og lønn på konto, ikke enn på legevakta med sting eller gips, det sier Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han understreker at arbeidsgivere må ta ekstra ansvar for grundig opplæring. På landsbasis har over 600 unge blitt alvorlig skadet og 8 personer mistet livet i arbeidsulykka i samme periode. Tirsdag 4. august så blir altså bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med AutoPASS-avtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Fullpris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. Alle bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeks, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst, det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. En mopedbil kjørt av E39 i dag tidlig ved Forus i Stavanger i sørgående retning. Ingen ble skadet, det opplyser operasjonsleder Helene Strand. Avkjøringen mot Forus i sørgående retning ble stengt en periode, men nå åpen som normalt.

Vi hører Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på starten av femtimen, og det meg, Jonas, som tar en liten check-in her når vi nådd torsdagen 30. juli. Håper alt står bra til med deg. Vi skal fortsette musikken med Street Boys.

Regn og regnbyger I dag, mest I nordlig del av fylket, ellers lokal tåke og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser, I kveld dreiende vestlig. I morgen, skiftende skydekke, enkelte regnbyger, nordvest bris, periodvis frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
5: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

Siden 2022 så har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb i Rogaland. Tall fra Arbeidstilsynet viser at det bare i sommermånedene mai til august de siste 4 årene ble registrert 43 ulykker blant unge i fylket. Bygg, anlegg og industri de mest utsatte bransjene, der fall, klemskader og kutt dominerer. Sommerjobben skal gi erfaring og lønn på konto, ikke enn på legevakta med sting eller gips, det sier Tobias Kvalvik, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han understreker at arbeidsgivere må ta ekstra ansvar for grundig opplæring. På landsbasis har over 600 unge blitt alvorlig skadet og 8 personer mistet livet i arbeidsulykker i samme periode. Tirsdag 4. august så blir altså bompengetakstene i bymiljøpakke Nord-Jæren oppjustert. Med AutoPASS-avtale blir de nye prisene 24 kroner for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1, opp fra 22 kroner og 40 øre. Fullpris justeres i neste uke fra 28 til 30 kroner. Alle bompengeprosjekter justeres årlig i forhold til KPI, altså konsumprisindeks, eller for å oppnå fastsatt gjennomsnittstakst, det opplyser kommunikasjonssjef Marit Husa i Ferde. En mopedbil kjørt av E39 i dag tidlig ved Forus i Stavanger i sørgående retning. Ingen ble skadet, det opplyser operasjonsleder Helene Strand. Avkjøringen mot Forus i sørgående retning ble stengt en periode, men er nå åpen som normalt.

0: nybakt bånd, smelta ekta ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

Regn og regnbyger I dag, mest I nordlig del av fylket, ellers lokal tåke og uttrykt for torden. Blås en bris mellom sør og sørvest, opp I frisk bris utsatte plasser, I kveld dreiende vestlig. I morgen skiftende skydekke enkelte regnbyger, nordvest bris, periodvis frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 15-16 grader.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. UEFA har bestemt seg for å boykotte VM i protest mot FIFAs planer om private investorer. Avgjørelsen ble tatt i et krisemøte med UEFAs 55 medlemsforbund. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøblet under storbrannen i Krakstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. De fleste marokkanere, i tillegg til en liten gruppe algeriere. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Det sendt ut gult farevarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder.
1: Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller i vann. For deler av Agder og Telemark det også oransje farevarsel for skogbrannfare.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. UEFA har bestemt seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Avgjørelsen ble tatt i et krisemøte med UEFAs 55 medlemsforbund. Trenerlegende Carlo Ancelotti angrer på grepene han gjorde i Brasils VM-nedtur mot Norge.
1: I et intervju med ESPN tar italieneren selvkritikk og sier han tror de tapte kampen i vannpausen. Han trodde laget hadde mistet kontroll over kampen, men sier nå at dette nok var feil. Jeg gjorde noen endringer på laget, og så fikk vi problemer med Erling Haalands mål, sier han. Alt tyder på at Ancelotti fortsetter som Brasils landslagssjef til tross for tidlig VM-exit.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet gir ukentlig bøter til bilister som parkerer lovlig på E16 ved Gardermoen, der det fartsgrense på 100 km i timen. Enda verre det nå om sommeren. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mann i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: Dann bleib auch den Banger von Sarasan.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og slås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikker deg din plass på tribunen nå.
4: Antrekker vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

0: en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
1: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
7: Hvor sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig.

Helt fersk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.